Lalu sektor belakang kepada kiri kepada Perdi, umpan ke depan, sodorkan bola kepada Kenan, meliuk-liuk melihat satu teman yang menjadi bebas, kembali kepada sang kapten Hakan dari sektor tengah, kembali nomor punggung 14 tadi Abdul Karim, kerjasama 1-2 dia dengan Hakan. Hakan berbelokkan bola, arahkan ke sektor kanan, jauh saja kepada Demiral, umpan saja, sodorkan ke depan kepada Yusuf, umpan pendek kepada Hakan.